0: manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
2: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
1: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año, garantizado.
2: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
1: Así es como se vive el verano.
2: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
1: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas. Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Pass por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank N.A. y miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
3: De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
4: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
5: Vivimos en la ciudad de Los Ángeles y en la fuerza informativa de Estrella TV trabajamos para que esté siempre más y mejor informado. A las 5 de la tarde y 11 de la noche,
6: nuestros audaces reporteros
5: son tu conexión directa con la información puntual en la que puedes confiar.
6: Si sucede en LA,
5: seguro te enteras en Estrella News Los Ángeles. A las 5 de la tarde y 11 de la noche por Estrella TV Los Ángeles, canal 62.
7: Ríe a cualquier hora del día con chistes en 5 y comedia en 5. Chistes rápidos, historias divertidas y comedia que puedes disfrutar cuando quieras. Visita ahora La Buena Podcast en YouTube. La Buena Podcast en YouTube.
8: Llegó el evento nacional. Aprovecha grandes ofertas en un nuevo y atrevido Camry con excelente rango para llegar más lejos. Ve a tu concesionario Toyota o visita toyota.com. Hoy mismo lo hacemos fácil.
9: El verano ya está aquí, las familias se van de vacaciones, los niños no tienen clases y todos disfrutan del sol. Lo último que no quiere es que un accidente de auto le arruine todo. Pero si el accidente no fue su culpa, recuerde esto, no necesitas huesos rotos para tener un caso. Si ha resultado lesionado, llama hoy mismo al abogado Mike Rani al 888-411-0024. Sí, 888-411-0024. ¿Sigues pensando que necesitas huesos rotos? Escucha esto, Gaby de Glendale fue chocada por detrás, Mike le consiguió $100,000. Matt de Burbank fue chocado lateralmente sin fracturas y Mike le consiguió $250,000. Ethan de Eagle Rock no tuvo huesos rotos y Mike le consiguió $1.3 millones. Esa es exactamente la razón por la que recomiendan al abogado Mike. No dejes que la compañía de seguros te diga que como no te rompiste ningún hueso, no tienes un caso. Llama ahora al abogado Mike al 888-411-0024, es decir, 888-411-0024, o visita thelawyermike.com.
10: Past results do not guarantee future results. Every case is different. For more information, go to melawyers.com.
4: La información es poder. La información es poder. Y muy pronto tendrá un lugar donde encontrar respuestas sobre salud, finanzas y temas legales.